0: 縁がなくん。
1: ディレイ FM ノディエケメガハス。
2: ランタタブリファビヒキャムリーフラワタコ
3: ミ。ロイアテスクリエ。
2: ノディエケメガハスディレイ FM ゲメハンディバイラワタコミスペリケ
3: ディコンフィルマルノメキ
1: ハマ。ディレイングモニフウィフィルバディノムガアバドウィス。